0: Men jag tycker att det låter som en hund av något slag. Men jag tror det är en fågel som kan låta så där.
1: Jag tror att den här djuret har fyra ben. Så för att jag tror att det här är en bock. En rådjursbock.
0: Ja, men...
1: Tror jag alltså. Men.
0: Jag tror också det. Mm. Blir det det, svar det då, som eller? Jag tänkte, för det är därför jag menar inte en fågel.
1: Du menar en bock.
2: Hörrni, ett rådjur, det är helt rätt.
1: Det var det?
2: Ja,
1: det gjorde vi bra.
2: Det liknar ju ett hundskall, eller hur?
0: Det ja. Och jag visste att det här liknar ett hundskall, men det är inte en hund.
1: Nej.
0: Och så fick jag för mig, men är det en ugg?
1: Ja, jag tycker att det är bra att vara två i sådana här övningar, är det inte det?
2: Nu ska ni spetsa öronen, hörrni. Nu kör vi raskt vidare här. Ja. Nästa art.
0: Ja. Det här vet
1: den,
0: vad det är.
1: Den vet vi vad det är. Det här är ju en hund.
0: Det är ju, det är ju en gök.
1: Ja, det är det.
0: Och, men i frågan, vilken gök är det? Är det västergök som är bästergök? Eller är det östergök som är tröstergök? Eller södergök som är dödergök? Och norrgök är sorg. Det är väldigt mycket sorg och död.
1: Det
0: finns bara en bra.
2: Kan du latinska namnet då, Ann? På gök?
0: På gök.
1: Mm.
0: Kukkola.
1: Ja, men det är det finska namnet. En muntergök.
2: Kukulus.
1: Ja,
0: Kukulus.
1: Carolus.
2: Canorus.
1: Canorus.
0: Canorus.
2: Och här Kukulus. Har vi nu nästa läte. Vilket djur? Vad är detta för något?
1: Det vet. Där har vi en grej.
0: Är det en duva?
2: Vad säger ni?
1: Ja, den är du är nära faktiskt. Du är lik en duva. Om du tänker dig även här fyra ben. Fast man kallar det...
0: Fyra ben?
1: Ja, eller två ben skulle
0: duva
1: jag säga.
0: Fyra ben.
1: Två ben och
2: nu
1: två armar.
2: Nu vill jag ha ett svar av
1: er. Det här är en apa. Jag tror att det kan vara en...
0: En makaki.
1: En lemur tror jag att det är. Men det kan vara en makaki. Men jag tror att det är en lemurhona.
0: Ska vi säga lemur? En lemurhona? Du är så specifik. Man, är du så...
2: Så låg.
1: Ja, det är många promenader på Brås djurpark.
0: Nej, ja, men då säger vi lemur, tycker jag.
1: Ja, det kan vara...
0: Fasken, eller är det en makaki?
1: Nej, ja.
0: Eller
1: en apa är det, det är jag hundra på.
0: Det är en apa.
2: Nu vill jag ett svar.
1: Ja,
0: ett apa, säger vi.
2: Ja, det är mer specifikt än så, tack.
1: Ja, det var det så. Då är det kanske lemur.
0: Ska vi säga lemur? Vi säger lemur.
2: Schimpans.
1: Ja, det var det ändå, ja. Okej,
2: okay. Ni vill ha en till utmaning, jag märker det. Till ett klurigare ljud nu då. Han bara viftar här nu.
0: Ja. Jag har varit ute i skogen och gjort det där.
1: Så vad... Nu har jag också spelat blåsbrett.
0: Älg.
2: Ja, skogens
1: skogen. Vi måste ju vara med.
0: Man är ute och jagar. Ja. Inte för att jag jagar, det gör jag. Jag skulle aldrig kunna jaga en söt älg.
1: Nej, inte med blockflöjt.
2: Och till sista ljudet nu då, vad är detta?
1: Men herregud.
0: Det är Ann och kliver i havet.
1: Ja, det är Ann på första sommarbadet.
2: Sommardoppet där.
1: Jätteroligt.
2: Ja,
1: oj, vad roligt. Så det är bara ett svar.
2: Okej, du är inne på vatten här. Tror du att det är någonting under ytan?
1: Får vi höra det en gång till?
0: Får vi höra en gång till? Ett jävla skrik.
2: Mm. Ja, det kanske kommer igen här. Vi ska se. Vi kan. Vi är snälla nu idag. Extra snälla. Det är avgrundsdjupt detta.
1: Ja. Ja, alltså det är någon...
0: Är det en elefant?
1: Ja, det var precis vad jag faktiskt tänkte också helt plötsligt. Jag tror att det är det faktiskt.
0: Vi säger elefant.
1: Vi säger elefant.
0: Är det en indisk elefant?
2: Nästan. Havslevande knölval. En knölval.
0: Ja, men de hör man ju aldrig på.
1: Nej, det är väldigt sällan. Det är väldigt sällan får man säga. Jag har haft akvarium
2: en gång. 3 poäng och 5 poäng, hörrni.
0: Ja. Oväntat möte, knölval.
2: Ja. Ann och Stefan.

0: Först i Ekot. Framtiden för Bromma flygplats kan påverkas av vilka partier som vinner riksdagsvalet. Sverigedemokraternas Thomas Morell och Miljöpartiets Linus Laxå har helt olika ingångar.
1: Om man tittar på de mindre orterna i Sverige som flyger till Stockholm så är det mycket enklare att göra en dagstur till Stockholm ifrån exempelvis Värmland eller ifrån Mora eller vad det nu kan vara. Landa på Bromma, ha det möte man ska ha och så flyga hem igen.
2: Det är ju uppenbart att den inte behövs eftersom att det i princip inte går några flyg därifrån. Det som stockholmarna efterfrågar, det är ju fler bostäder och bra boendemiljöer.
3: Statens avtal med Stockholms stad om Bromma flygplats går ut

0: Mandatperioden har låtit en utredare visa på nya möjligheter för flygplatsen. Partierna hoppas bland annat på utvecklingen för elflyget och ser också sjukvårdens behov som ett argument.
1: Reporter var Tobias Sandblad. I den ryska staden Belgorod dödades 3 personer och 25 skadades i en ukrainsk drönarattack i natt. Det uppger lokala myndigheter enligt Reuters. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky uppger att mellan 30 000 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Väderfenomenet El Niño väntas i år bli värre än vanligt, skriver TT. Tillgång till mjöl, ris, kakao, sockerrör och naturgummi kan då påverkas, varnar exempelvis analytiker på storbanken Goldman Sachs. Omkring hälften av livsmedelskonsumtionen i Sverige är importerad och därför kan El Niño föra med sig högre livsmedelspriser även här. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank till TT. Vädret. Idag väntas soligt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Temperatur 19-24 grader i söder, i norr 15-20 grader, i fjällen 10-15. Det var Ekots nyheter, i studion Elisabeth Lidén.
2: Elisabeth Lidén där med senaste nytt här i P4 den här söndagsmorgonen. Så finns jag med dig, Erika Lutberg, i denna söndagsfrukost som jag är extra glad att du lyssnar till just här idag. Då Ann Westin och Stefan Odelberg håller låda i radion.

0: jag ser ju inte. Men jag kan inte se någonting. Jag är som ett barn som är.
1: Hur lång är du, Ann?
0: 1,50, 1,5 meter.
1: Och du sa att du har redan krympt en hel del.
0: Ja, jag var 1,56 från början. Nu är jag 1,50.
2: Mm. Man ser det hända i nutid. I
0: ja, men jag har ju sagt att jag kommer sitta under granen i framtiden som en liten tomte. Bara, hallå.
1: Stefan, en lyssnare har frågat en fråga till dig.
3: Okay.
1: Thomas, han undrar om du tittar på andra magiker, exempelvis Brynolf och Jung. Mm. Och ja, men förstår och sådär, tolkar in hur de gör. Mm. Är det så i ditt liv?
2: Ja, men det gör man verkligen.
1: För inspiration?
2: Ja, absolut. Just Brynolf och Jung känner jag givetvis, men de känner jag ju sedan länge såklart. Och det är en ganska, vi känner ju varandra. Och ofta är det så här att man kanske delar också kunskap. Man sitter och berättar. Man brukar säga att en magiker aldrig avslöjar sina hemligheter. Precis lite som frågan jag fick tidigare. Men just mellan magen så sitter man ofta och pratar och sådär. Vissa har i och för sig ibland så här, man har ett trick så här, men det vill jag inte berätta, för det vill jag inte ens att de ska veta.
1: Nej, just det.
2: Men man liksom, så det gör man delar och tittar och sådär. Ja. Absolut.
1: Ann, hur har du då? Kollar du in andra stupar inom branschen? Ja.
0: Man hämtar inspiration där. Och då menar jag inte sno material, utan när man hämtar inspiration och säger, jaha, tog han det greppet på den jaha, då kan man tänka om lite. Alltså, ja, men det är nyttigt att titta på andra komiker. Det är väldigt nyttigt.
1: Var det mer vanligt att du gjorde det tidigt i din karriär, eller har du hållit i det under hela din yrkeskarriär?
0: När jag var ny, då var man ju ute hela tiden och tittade på det. Alltså, då var man ju så nyfiken. Så. Och idag jobbar jag med så många, så att jag hinner ju se under vägsgång, så hinner jag ju se många nya som kommer och nya stilar och sådär. Och jag tycker att det är jättehäftigt. Och så. Mm. Så jag försöker också gå ut och kolla.
2: Men hur tycker du det när det är? För till exempel just stand-up då. Jag gör stand-up till exempel. Så jag använder ju mycket av, om komikerna innan har pratat med publiken, så minns jag ju, ja, men där sitter Peter och Magda och de pratar om det. Och så liksom använder man det i sitt eget då. Men jag kan också bli stressad just på stand-up när jag tittar på dem innan. För då tycker jag så här, fan vad bra de är. Alltså, jädra vad bra. Och vad bra. Så känner jag så här,

0: ganska nyligen, och då så var man ju lost in translation. Jag jobbade på ett projekt och sen så pluggade jag spanska på heltid. Och det var ju otroligt svårt. Men jag hade ett tjusknep att försöka lära mig lite snabbare. Så jag satte mig och åt lunch när jag var i Colombia. För då gick många lokalbor ut och åt lunch. Och då gick jag ut varje dag så fick jag tjuvlyssna och höra vad de sa.
1: Ah,
0: för att liksom se, kan jag förstå vad de sa? Ja, precis. Och så ett par bredvid mig tänkte, nej vad säger de? Nej men jag hör inte vad de säger. Alltså, det där, det är inte spanska. Det är göteborgska.
1: Vilket sammanträffande.
0: Då säger han ju, den här, det ser ut som en helt vanlig colombiansk familj. Och då så sitter han så här, nej men gubben, ska du inte ha chicharronen eller? Och det där ljudet, jag har inte pratat svenska, förstår du, på 6 månader med någon face to face. Så att för mig var det liksom, tog några sekunder när jag liksom kopplade, jag kan ju det där språket.
1: Ja, otroligt. Vilket sammanträffande.
0: Ja, han i alla fall, vi började prata och han var då adopterad från Colombia till Sverige och hade gift sig i Sverige, skaffat barn i Sverige, bestämde sig för att åka tillbaka till Colombia och bosätta sig där och började och importera och exportera kaffe. Mm. Så vi har fortfarande kontakt och det var verkligen ett oväntat möte.
1: Du
0: kvalificerade in igen.
1: Ja, precis. Vad fint att du bjussar på det här. 12.03

0: Hurricane med New Kid här i söndags frukost. Och jag kände ju, Stefan och Anna, att jag kunde ganska snabbt slappna av när vi började prata om det här med oväntade möten. För det kändes som att det bara börjar man tänka på vilka oväntade möten man har varit med under livet. Så det är som att det blir som en kavalkad. Har ni någonting ni vill säga om det vi snackat om idag? Vad tar ni med er?
1: Min MC-lärare. Men...

0: Leder och gästas av influensen Vivi Wallin och programledaren Rasmus Persson. Jag heter Erika Lutberg och jag önskar dig en riktigt fortsatt fin söndag. Nu lokala nyheter.
1: Lokala nyheter nu från P4 Halland. En 48-årig man döms för knivbrott och narkotikainnehav efter att ha haft en kniv på allmän plats i centrala Halmstad. Enligt åklagaren var mannen påverkad av narkotika vid tillfället och befann

0: Jag släpper in med friska vindbyar. Kvällen blir solig men under natten mulande västeråt följt av regn. I studion sitter jag, Gustav Stjernqvist.
1: Julia Blomqvist och Nils Olding, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Idag ska ni intervjua Nooshi Dadgostar. Hon är partiledare för Vänsterpartiet. Hur känns det?
2: Det känns spännande, lite läskigt. Man har ju sett henne på TV många gånger under alla de här åren.
3: Ja, det känns lite spännande, lite nervös. Jag vet inte vad hon ska säga på mina frågor.
1: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Tror du att hon kommer kunna svara på era frågor då?
2: De brukar ju ge tydliga

0: Men ni gör ju såna intervjuer med alla, antar jag.
1: Ja, vi gör det med alla.
2: Ulf.
0: Ulf också?
2: Ja.
0: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
1: Ja,
3: utom en.
1: Utan en.
0: Utom en.
1: Och det här klart inte är för de som har dement och IF och sådana.
2: Som inte förstår.
1: Som vill ha ett bättre förståelse för vad politik är.
0: Okej. Jag ska försöka göra mitt bästa.
1: Nooshi Dadgostar, du är partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Klartext.
0: Tack så mycket. Kul att få vara här.
2: Hur mår du?
0: Jag mår bra. Hur är det själva? Mår ni bra?
1: Det är bra.
2: Det är bra. Tack.
1: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
0: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, att man ska kunna få bra hjälp i skolan så att man klarar sig och att man får vara med på fritidsaktiviteter. Det är några saker vi tycker är väldigt viktigt. Så därför skulle man kunna rösta på oss, till exempel.
2: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det? Och i sådana fall hur?
0: Ja, alla kan bidra och samhället ska ha plats för oss alla. Och därför vill vi dels att det ska vara ännu mer förbjudet att diskriminera för att man är funktionsnedsatt. Att man kanske ska få böter för det om man inte anställer en person bara därför. Oj. Så den lagstiftningen måste skärpas, tycker vi. Mm. Sen behöver man förstås ha hjälpmedel många gånger om man ska jobba. Man behöver kanske tolkstöd eller det kan finnas alla typer av hjälpmedel. Där behöver vi bli bättre, både politiskt och arbetsgivaren behöver ha ett krav på sig att vi måste anpassa arbetsplatserna så att olika personer kan jobba där. Mm. Sen finns det ju något som heter lönestöd. Mm. Ja, men alltså att Arbetsförmedlingen kan betala lite så att man får en liten fördel.

0: har låg lön. Vi tycker det är fel. Så vi vill att pengarna ska gå till de som jobbar på din farfars, om det var din. Ja, din farfars äldreboende.
1: Mm.
0: Och hjälper alla som behöver det. Jag har själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Och det är ännu tuffare nu än vad det var förut. De ska ju kunna göra ett bra jobb. Så vi behöver anställa fler, men också, helt rätt, höja deras löner. Det är för låga löner just nu. Mm.
2: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
0: Nils, det är ju för att vi vill att alla pengar ska gå till dig som bor där. Så att det inte försvinner pengar och blir lite sämre. För enda sättet att tjäna pengar för ett boende, det är att dra ner på personal, dra ner på mat eller dra ner på allt det du kan göra på dagarna. Och vi vill inte dra ner på något av det. Så det är därför vi vill att alla pengar ska gå till dig.
3: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
0: Jag blir så ledsen när jag hör det. Det ska inte vara så i Sverige, och det ska inte vara så någonstans i världen såklart. Men här ska det vara tryggt, och du ska aldrig behöva känna på det där sättet. Så vi ska förstås göra allt vi kan för att bekämpa den här kriminaliteten. Så att barn inte ska sugas upp av kriminella äldre in i de här gängen och nätverken. Och se till att de som utför såna här brott hamnar i fängelse. Så att vi måste få bort kriminaliteten såklart.
3: Som partiledare för Vänsterpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
0: Att fattiga och rika blir mer jämlika. Blir det som ett rim.
3: Ja, men jag tror vad du menar. Det är det vi har pratat om tidigare här.
0: Ja, men precis. Att alla ska ha bra liv även om man inte har väldigt mycket pengar. Jag tror att vi blir ett bättre land om alla får vara med.
1: Mm.
0: Och till exempel kunna få ett jobb.
3: Och bidra till samhället.
0: Bidra till samhället, vara med arbetskamraterna eller kompisarna i skolan, och att alla ska få vara med. Och att du ska få all den stöd och hjälp som vi har pratat om också, för att du ska kunna vara med.
2: Nooshi Dadgostar, tack för att du var med i Klartext.
0: Tack så mycket, vad roligt det var att få frågor från er.
4: Nu har ni alltså intervjuat Nooshi Dadgostar.
3: Jag säger att det gick väldigt bra, mer än förväntat. Hon svarade bra på våra frågor. Och ja, jag tycker att det gick väldigt bra. Det var bra intervju.
4: Hur var hon då som person?
3: Glad och vet vad hennes parti ska stå för och vad hon vill förändra till nästa val. Om det blir så att Vänsterpartiet röda blir de som bestämmer.
2: Hon hade väldigt bra politik, att det här med att personer med funktionsnedsättning ska kunna jobba på riktiga arbetet trots att man har en så kallad funktionsnedsättning, så ska alla ha ett bra jobb liksom. Jag tyckte hon kändes väldigt varm och positiv person.
5: Vi som har jobbat med programmet heter Nils Olding, Julia Blomqvist, Malin Haag, Hedvig Nilsson och Laila Karlsson. Tekniker var Kalle Hedlund. Nästa vecka möter Nils och Julia Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed.
6: Vi vill att de som begår brott, till exempel våldsbrott eller hotar människor, att de ska åka fast. Och för att de ska kunna åka fast så behöver vi fler poliser.
7: Dags för drama för unga och upplösningen av storsatsningen Bröderna Lejonhjärta. Alla avsnitt finns i appen Sveriges Radio. I Törnrosdalen har alla samlats i väntan på det stora slaget mot Tengil.
8: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta.

berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Tionde och sista delen.
1: Natten före det stora slaget kunde ingen sova.
2: Skorpan, du vet vad du ska göra imorgon.
1: Jag ska stanna här inne. Och vad som än händer ska inte gå ut.
2: Du måste vara försiktig. Du är den enda bro jag har.
1: Du är den enda bro jag har.
3: Och sen var den här. Stridens dag.
1: Jag sov och hörde allt från köket i Mattis gården. Jag såg Jonathan rida på kvick. Vinden slet i hans hår. Och runt honom var det bara strid. Lidande och död. Jag såg Vede falla för Sofias pytt. Och Kader stupa för Orvas svärd. Men det var inte bara Tengils soldater som dog.
4: Tyranniet kommer aldrig att segra!
5: Huvud! Akta dig!
6: Allmakt om Tengil!
5: Huvud!
1: Huvud! Nu låg han död utanför Mattis gården. Och när jag trodde att det inte kunde bli värre, då slutade alla slåss. De stirrade mot horisonten. Men jag såg inte vad de tittade på. Jag sprang ut.
7: Jonathan!
8: Gatta kommer!
1: Och där kom Tengil och Katla. Ingen vågade röra sig. Tengil pekade. Och Katla dödade. Hon dödade allt Tengil pekade på. Och sen pekade Tengil

0: Min farfar.
1: Jävla, vi måste!
0: Jag sprang fram till Mattias.
1: Morfar! Gå tillbaka!
0: Mattias! Jonathan! Var är du? Då såg jag honom. Han red rakt mot Tengil.
2: Jonathan!
0: Tengil höjde luren och drog efter andan. Då slets luren ur hans hand. Tengil pekade på Jonathan. Men Katla gjorde ingenting. För nu var det Jonathan som höll i luren.
1: Katla! Jag är din herre nu!
0: Och Jonathan pekade.

0: älskade skorpan. Det är över nu.
1: Mattias! Tengil dödade Mattias.
0: Mattias är i Nangilima nu.
1: Vad är det? Nangilima?
0: I Nangilima är det fortfarande sagornas och lägereldarnas tid.
1: Och Mattias är där nu.
0: Ja, och han har det så bra. Han har en gård i Apeldalen. Den vackraste gården i den grönaste av Nangilimas dalar. Och snart är det dags att plocka äpplen där.
1: Ja. Jag tänkte att ni skulle vara här.
0: Kom in, Sofia.
1: Ja. Mattias var en bra man. Vi förlorade många bra män och kvinnor idag. Hej, Carl.
2: Hej, Sofia.
1: Jag måste ge mig av mot Körsbärsdalen igen. Det är kanske bäst om du följer med mig.
2: Va? Jag vill vara med Jonathan.
1: Men Jonathan har ett sista uppdrag som han måste göra.
0: Jag måste få med mig Katla till Karmanjaka och kedja fast den i hålan. Katla lyder mig nu.
2: Då följer jag med dig. Dit du går, går jag också.
1: Jonathan?
0: Jag vill ha med mig Carl.
1: Då säger vi så. Nangiala står i evig skuld till er. Bröderna Lejonhjärta.

0: Detta vill till Karm. Lindormen.
1: Om hon hatar Karm så mycket, varför vill hon dit? Nej, lugn.
2: Jonathan skjuter luren för att lugna Katla.
1: Jonathan!
2: Men precis när han skulle blåsa i den.
1: Akta luren!
0: Nej!
1: Var är luren?
0: Jag tappade henne i floden! Nej, Skogsman! Nej! Bort från Katla! Akta dig för elden! Rid upp
2: bort! Stigen slingrade sig upp för klippan.
0: Jorma!
2: Men plötsligt kom vi inte längre. För framför oss låg en stor sten.
0: Vi kom inte förbi. Förlåt mig, Skorpan, för att jag tappade luren.
2: Jonathan, titta på Katla. Hon stannade där nere.
0: Hon letar efter Karm.
2: Katla stod på klippan nedanför och tittade längtansfullt ner i floden.
0: Grim, rid.
2: Men Grim och Fjolar orkade inte mer.
1: Fjolar!
2: De bara sjönk ihop.
0: Grim!
2: Utmattade. Otåligt trampade Katla fram och tillbaka. Som om hon plötsligt var förvirrad över vem hon jagade. Men så kom hon ihåg.